došli da prda slika, putuje svemirom,

Slušate Radio Berane, dobro jutro poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program vašeg i našeg radija, 8 je sati i 4 minuta. Danas je četvrtak, 25. jun 2026. godine. Temperatura vazduha ovoga jutra u našem gradu je 15 stepeni, najviša dnevna danas do 30. podeoka. Vrijeme danas u Beranama promenjivo sa sunčanim intervalima, poslije podne povećanje oblačnosti, vjetar uglavnom slab do umjeren, sjeverni smjerova. Sponzor naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Širom svijeta danas 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključne uloge u funkcionisanju globalne trgovine. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizuje danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je organizovao uslovi nepotpisivanje opšteg kolektivnog ugovora, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Ovim i ostalim informacijama u nastavku našeg programa, a ovoga jutra do 10 sati 30 minuta, s vama su Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju. Mi vam želimo ugodno jutro uz naš program.

8 je sati i 12 minuta, poštovani slušalci. Evo i prognoze vremena za danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni, jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni. Sponzori naše vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Verane, a sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Verane.

0: control in the trees.
1: Слушайте радио Верона.

Srbija na većini puteva u zemlji bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Evo i prognoze vremena za danas. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. Na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće je sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom od 8 sati 30 minuta do 14 sati i 30 minuta bit će zaostro, Crvljavine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Ruišta, Izbeglička naselja, Kips, Rudeš 1 i 2, naselje Talum i tunel Tifran. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.
1: Osam je sati i 30 minuta, poštovani slušalci, a u nastavku jutarnjeg programa evo još jedne informacije. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu su predložene tačke dnevnog reda, odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane.
2: Slušajte Radio Berane.

0: Skupština opštine Berane uputila je poziv nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane. Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama zainteresovane za učešće na 12. redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 2. jul 2026. godine sa početkom u 12 časova u Velikoj sali Skupštine opštine Berane, koje ispunjavaju uslove propisane članom 162 poslovnika da podnesu prijave za učešće u radu. Članom 162 poslovnika propisano je da predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine ukoliko nevladina organizacija ispunjava zakonom predviđene uslove. Nevladina organizacija koja ispunjava uslove može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice uz prijavu za učešće na 12. sjednicu Skupštine nevladine organizacije je dužna dostaviti službi Skupštine prijavu. Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko građanskog biroa opštine Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1 ili elektronskim putem u roku od 5 dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koju prijavljuju učešće na sjednici Skupštine. Predstavnicima nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice. Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objavit će se na web sajtu opštine Berane www.berane.me.
1: Vaš jutarnji ritam, Radio Berane.

0: Vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovat će danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđe Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Mi smo na taj način izgubili za preko 100.000 naših kolega i koleginica osnovna prava koja je taj dokument njima garantovao. Prosto je nevjerovatno da smo dopustili ovdje posebno na vladi, naglašavam vladi, da se ovakav dokument stavi van pravnog prometa i mi već dobijamo određene najave od koleginica i kolega sa terena da poslodavci počinju to lagano da zloupotrebljavaju, rekao je Keković na konferenciji za novinare. On je kazao da se Unija slobodnih sindikata Crne Gore bori od decembra prošle godine da se zaključi novi opšti kolektivni ugovor sa ispregovaranim većim koeficijentom složenosti poslova i nivoa obračunske vrijednosti koeficijenta i da se poveća sa 90 na 100 eura.

0: Mini Flash u 9.
1: 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu su predloženi nekoliko tačaka dnevnog reda. Pored ostalog, odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane za 2024-2025. godinu, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom DOO Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom DOO Sportski centar Berane, izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovaće danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđe Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Širom svijeta danas 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključnu ulogu u funkcionisanju globalne trgovine. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna pomorska organizacija kako bi se skrenula pažnja na značaj pomoraca, ali i na izazove sa kojima se suočavaju tokom dugih perioda provedenih daleko od porodice i doma. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji odvija bez vanrednih ograničenja. Vozačima savjetuju iz Automoto Saveza Crne Gore da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauzu u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano vrijeme, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, na sjeveru jutarnjim satima po kotlinama mjestimično magla, tokom dana sunčani intervali. U popodnevnim satima ima uslova ponegdje za kratkotrajnu nestabilnost, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće je sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 24 stepena, najviša dnevna od 22 do 37 stepeni.
0: Mini Flash u 9.
2: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program Radija Berane.

nastavku jutarnjeg programa evo još nekoliko bitnih informacija. Poštovani slušaoci, konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027 godinu objavljen je danas na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta Univerziteta Crne Gore, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronskim putem na platformi www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nijesu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe i organizacione jedinice. Prijave na konkurs podnose se 25. i 26. juna ove godine do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana

fakulteti i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica u periodu od 30. juna do 1. jula ove godine. Prijemni ispiti organizuju se za upis na sljedeće studijske programe: medicina, stomatologija, arhitektura, psihologija, fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe. Upis kandidata izdavanje uvjerenja izvršit će se zaključno sa 3. julom ove godine prema rasporedu organizacionih jedinica. Sve dodatne informacije bit će dostupne u tekstu konkursa objavljenom u dnevnim novinama, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore. Evo još jedne informacije. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija objavio je konkurs za sufinansiranje projekata u okviru 14. festivala nauke i inovacije 2026. godine sa ukupnim budžetom od 50.000 eura. U saopštenju ministarstva navodi se da će festival nauke i inovacija biti održan od 22. do 25. septembra u Baru. Kao centralni godišnji događaj ministarstvo ima za cilj da nauku inovacije približi najširoj javnosti, promoviše naučno-istraživačku i inovacionu djelatnost i podstakne interesovanje mladih za karijere u nauci, istraživanju i inovacijama, kazali su iz ministarstva. Iz tog vladinog resora su istakli da je konkurs namijenjen ustanovama i organizacijama koje žele da kroz interaktivne i edukativne sadržaje doprinesu kreiranju programa festivala i promocije nauke, istraživanja i inovacija. Kako su dodali, podrške će biti dodijeljene u okviru dva segmenta: centralne ekspo izložbe Nauka u akciji, od otkrića do primjene, i inovacije i tehnologije nove generacije. Za svaki segment je, kako su saopštili iz ministarstva, opredijeljeno po 25.000 eura, dok maksimalan iznos podrške po projektu iznosi 3.000 eura. Iz ministarstva su kazali da je rok za podnošenje prijava 7. jul do 14 sati.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz Ministarstva ekologije. Građani će, kao što je već poznato, imati priliku da donesu 10 plastičnih boca ili limenki i zamijene za sadnicu kao simbol zajedničke brige za prirodu, zelene površine i buduće generacije. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera poziva sve građane da se pridruže akciji, donesu ambalažni otpad i zajedno doprinesu stvaranju čistije, zelenije i odgovornije Crne Gore. Ovim putem posjećamo da je u prvoj akciji u Podgorici sakupljeno više od 5000 plastičnih boca ili menki, kao i da je podijeljeno više od 500 sadnica, kazali su iz Ministarstva ekologije.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Predsednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i dostignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. A tokom susreta istaknut je značaj obrazovanja, umjetnosti i kontinuiranog rada na razvoju talenata mladih generacija. Posebna pažnja posvećena je uspjesima učenika kao i ulozi nastavnika u njihovom obrazovnom i umjetničkom napretku. Prijem je organizovan kao izraz podrške mladim talentima i njihovim dostignućima uz želju da nastave da razvijaju svoje muzičke sposobnosti i ostvaruju uspjehe u daljem školovanju i radu.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac vede direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizovaće akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz Ministarstva ekologije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovaće danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće objavljen danas i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zajednica opština Crne Gore zatražila je ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima se, kako su saopštili, opštinama nameće finansiranje socijalnih usluga koje su dio izvornih nadležnosti države i za čiju realizaciju nisu obezbjeđena odgovarajuća sredstva iz državnog budžeta. U saopštenju Zajednica opština Crne Gore navodi se da su od Ustavnog suda tražili da predlog podnijet u ime 14 predsjednika opština razmatra kao prioritetan, budući da se odnosi na odlučivanje o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda građana, kao i zbog toga što bi primjena zakona izazvala veliku i nenadoknadivu štetu lokalnim budžetima. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca širom svijeta. 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključnu ulogu u funkcionisanju globalne trgovine. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna pomorska organizacija kako bi se skrenula pažnja na značaj pomoraca, ali i na izazove sa kojima se suočavaju tokom dugih perioda provedenih daleko od porodice i doma. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Kips, Rudeš 1 i 2, kao i dio naselja Taloma. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, u drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjeljivog smjera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 69. godini preminuo Pešić Milorada Veselin. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić.

0: toi, pour toujours.
1: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.

0: započinjemo saopštenjem Zajednice opština Crne Gore. Zajednica opština Crne Gore zatražila je ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima se, kako su saopštili opštinama, nameće finansiranje socijalnih usluga koje su dio izvornih nadležnosti države i za čiju realizaciju nisu obezbijeđena odgovarajuća sredstva iz državnog budžeta. U saopštenju Zajednice opština navodi se da su od Ustavnog suda tražili da predlog podnijet u ime 14 predsjednika opština i gradonačelnika razmatra kao prioritetan, budući da se odnosi na odlučivanje o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda građana, kao i zbog toga što bi primjena zakona izazvala veliku i nenadoknadivu štetu lokalnim budžetima. Kako su pojasnili i Zajednice opština Crne Gore, osporene su usluge podrške za život u zajednici i savjetodavnim uslugama za koje je opštinama nametnuta obaveza finansiranja u cijelosti, kao i uslugama dnevnog boravka za koje je osporenim odredbama predviđeno sufinansiranje države u visini od 60 do 90% ukupnog budžeta, ali samo kada je riječ o niže razvijenim opštinama. U predlogu Zajednice opština Crne Gore ističe se da su osporene odredbe suprotne odredbama sistemskih zakona o lokalnoj samoupravi i finansiranju lokalne samouprave kojima je za obavljanje prenesenih poslova na lokalne samouprave imperativno propisana obaveza obezbeđivanja finansijskih sredstava iz državnog budžeta. Kolizija sa ovim zakonima za posljedicu ima povreda ustavnih principa, jedinstva pravnog poretka, pravne sigurnosti i vladavine prava, kao i povredu prava na lokalnu samoupravu i prava na budžet, kaže se u saopštenju Zajednice opština Crne Gore. Osim toga, kako se navodi, osporene odredbe suprotne su i sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi.
1: Berane, grad koji volim.
2: Slušate Radio Berane.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Najava zvaničnog početka radova na drugoj dionici autoputa od Mateševa do Andrijevice obradovala je stanovnike sjevernih gradova, prije svega Andrijevici i Berana, koji se nadaju da će to biti prekretnica razvoja ovog regiona. Saopšteno je juče da će ceremonija povodom početka pripremnih radova na izgradnji druge dionice autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice biti održana u petak u Mateševu sa početkom u 18 sati. Kako je saopšteno iz Monteputa, događaj će označiti početak realizacije jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori. Druga dionica autoputa Bar Boljare Mateševa Andrijevica predstavlja nastavak izgradnje prioritetne saobraćajnice koja treba da poveže sjever i jug Crne Gore i unaprijedi regionalnu povezanost. Dionica Mateševa-Andrijevica bit će duga 23 km, a ugovor o radovima vrijedan je 694 miliona eura, potpisan je u februaru sa kineskim konzorcijumom sa rokom za završetak radova od 5 godina. Predsjednik opštine Berane Đorle Lutovac nedavno izjavio da druga faza autoputa za Berane ne predstavlja samo saobraćajni projekat, već razvojnu prekretnicu koja direktno utiče na investicije, turizam, nova radna mjesta i kvalitet života građana. On je na red konferenciji u Budvi govorio o značaju druge faze autoputa za razvoj Berana i sjevere Crne Gore, kao i u potencijalima aerodroma Berane u kontekstu budućih investicija i regionalnog razvoja, rekao je predsjednik opštine Berane Đole Lutovac. Evo još jedne informacije, radi se o najnovijem saopštenju Unije slobodnih sindikata Crne Gore. U saopštenju se kaže da Unija slobodnih sindikata organizuje danas u 19 sati protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koja je garantovao opšti kolektivni ugovor. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković rekao je da Oku ne egzistira od kraja aprila isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Keković dalje kaže, na taj način smo izgubili osnovna prava koja je taj dokument garantovao za preko 100.000 naših koleginica i kolega. Pošto je nevjerovatno da smo dopustili da se takav dokument stavi van pravnog prometa, rekao je Keković u srijedu na konferenciji za novinare. On je posjetio da Unija slobodnih sindikata Crne Gore od decembra se bori za potpisivanje novog opšte kolektivnog ugovora sa većim koeficijentima složenosti u zavisnosti od složenosti poslova i novom obračunskom vrijednosti koeficijenta. Mi ćemo istrajati u našoj borbi, poručio je Keković. Predsjednik glavnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore i član socijalnog savjeta Jovan Drašković pozvao je sve zaposlene da im se pridruže u 19 sati ispred zgrade vlade kako bi zajednički tražili odgovore na zahtjeve i za potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora koji bi trebalo da se poštuje. On je pozvao građane da ih podrže jer smatra da će na takav način lakše doći do rješenja koje svima odgovara. Bilo bi to sve za ovo jutro, poštovani slušaoci. S vama su od 8 sati bili Boško Vulević u režiji, Romana Lalić u studiju, dežurna ekipa jutarnjeg programa. Želim vam prijatan ostatak dana uz program našeg i vašeg radija.
0: Pokrećemo tvoj dan. Jutarnji program radija Berane.

0: Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana, u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovat će akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz Ministarstva ekologije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovat će danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće objavljen danas i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zajednica opština Crne Gore zatražila je ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima se, kako su saopštili, opštinama nameće finansiranje socijalnih usluga koje su dio izvornih nadležnosti države za čiju realizaciju nije su obezbjeđena odgovarajuća sredstva iz državnog budžeta. U saopštenju Zajednica opština Crne Gore navodi se da su od Ustavnog suda tražili da predlog podnijet u ime 14 predsjednika opštine razmatra kao prioritetan, budući da se odnosi na odlučivanje o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda građana, kao i zbog toga što bi primjena zakona izazvala veliku i nenadoknadivu štetu lokalnim budžetima. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca širom svijeta. 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključnu ulogu u funkcionisanju globalne trgovine. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna pomorska organizacija kako bi se skrenula pažnja na značaj pomoraca, ali i na izazove sa kojima se suočavaju tokom dugih perioda provedenih daleko od porodice i doma. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Kips, Rudeš 1 i 2, kao i dio naselja Taloma. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, u drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjeljivog smjera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 69. godini preminuo Pešić Milorada Veselin. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić.
2: Danas je u 80. godini preminuo Ralević Luki Aleksandar. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri, sahrane s jutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević.

0: I understand your changes long before you reach the door.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac vede direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera organizovaće akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz Ministarstva ekologije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovaće danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće objavljen danas i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno, kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zajednica opština Crne Gore zatražila je ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima se, kako su saopštili, opštinama nameće finansiranje socijalnih usluga koje su dio izvornih nadležnosti države za čiju realizaciju nisu obezbjeđena odgovarajuća sredstva iz državnog budžeta. U saopštenju Zajednice opština Crne Gore navodi se da su od Ustavnog suda tražili da predlog podnijet u ime 14 predsjednika opština razmatra kao prioritetan, budući da se odnosi na odlučivanje o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda građana, kao i zbog toga što bi primjena zakona izazvala veliku i nenadoknadivu štetu lokalnim budžetima. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca širom svijeta. 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključnu ulogu u funkcionisanju globalne trgovine. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna pomorska organizacija kako bi se skrenula pažnja na značaj pomoraca, ali i na izazove sa kojima se suočavaju tokom dugih perioda provedenih daleko od porodice i doma. Zbog planiranih radova na mreži danas do 14 sati i 30 minuta bez napajanja električnom energijom će biti Zaostro, Crvljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje, Kips, Rudeš 1 i 2, kao i dio naselja Taloma. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Saobraćaj se na većini puteva u zemlji obavlja bez vanrednih ograničenja. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze u vožnji. Povremene obustave ili usporen saobraćaj može se očekivati na dionicama gdje se izvode radovi. Danas će u Beranama biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, u drugom dijelu dana mjestimično umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinama, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vjetar slab do umjeren i promjeljivog smjera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
1: Slušate Radio Berane.
2: Juče je u 69. godini preminuo Pešić Milorada Veselin. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrane je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Pešić.
3: Danas je u 80. godini preminuo Ralević Luki Aleksandar. Saučešće se izjavljuje u seoskom domu u Kaludri, sahrane s jutra u 14 časova na Kaludarskom groblju. Ožalošćena porodica Ralević.

U privatnom životu Remark je bio poznat po druženju sa brojnim umjetnicima i poznatim ličnostima svog vremena. Jedno vrijeme bio u vezi sa slavnom glumicom Marlene Dietrich, a kasnije se oženio američkom glumicom Paulette Goddard. Veći dio života proveo između Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, iako je stekao veliku slavu i materijalno bogatstvo, nikad nije zaboravio iskustva iz mladosti koja su oblikovala njegov pogled na svijet. Poslednje godine života proveo uglavnom u Švajcarskoj i preminuo je 25. septembra 1970. godine u gradu Lokarnu, u 72. godini života. Njegova smrt predstavljala je veliki gubitak za svjetsku književnost, ali su njegova djela nastavila da žive među čitaocima širom svijeta. Danas se Erich Maria Remark smatra jednim od najvažnijih pisaca 20. vijeka. Njegovi romani dalje se nalaze na listama najčitanijih knjiga, a mnogi su ekranizovani i prilagođeni za pozorište. Njegovo stvaralaštvo podsjeća ljude na razorne posljedice rata i važnost očuvanja mira. Kroz svoje knjige uspio je da prenese snažnu poruku da nijedna politička ideja ili vojna pobjeda ne mogu opravdati ljudsku patnju i gubitak života. Upravo zbog toga njegova djela ostaju aktuelna i danas više od pola vijeka nakon njegove smrti.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 25. jun. Na današnji dan 1822. godine umro je njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Jacques Offenbach je koristio za opere. Na današnji dan 1876. godine u bici kod Little Big Horn indijansko pleme Sioux pod komandom poglavice Ludog konja uništilo je dio 7. konjičke divizije generala Georgea Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te jedinice, uključujući i Custera. Mada nije učestvovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bih koji sjedi, vođa Siuksa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadnežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski sprovodila nad Indijancima. Na današnji dan 1903. godine rođen je engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Na današnji dan 1925. godine Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kad su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu stupio je na snagu sporazum o primirju Francuske s Njemačkom i Italijom. Njemačke trupe su na osnovu sporazuma okupirale zapadnu i sjevernu Francusku, pokrajine Alzas i Lorena su pripojene Njemačkoj, a Italiji dijelovi Francuske u Alpima. Na ostatak teritorije Francuske stvorena je marionetska pronacistička vlada maršala Henrija Filipa Petena sa sjedištem u Višiju. Na današnji dan 1950. godine napadom sjeverokorejskih snaga počeo je Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, Sovjetski savez je zaposio sjeverni, a Sjedinjene Američke Države južni dio Koreje s granicom na 38. paraleli. Sjedinjene Američke Države su u Koreji intervenisale pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora, rat koji je vođen s promjenjivom srećom okončan je 27. jula 1953. godine, a Korejsko poluostrvo je podijeljeno duž 38. paralele na Sjevernu i Južnu Koreju. Na današnji dan 1975. godine afrička država Mozambik poslije 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugalije stekla nezavisnost. Vlast je preuzeo Frelimo Front za oslobođenje Mozambika, čiji je vođa Samora Machel postao prvi predsjednik Mozambika. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska suprotno važećem ustavu Jugoslavije jednostrano su objavile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat za što ogromnu odgovornost zbog prećutnog povlađivanja i secionističkih težnji snose vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Na današnji dan 1996. godine Udruženje pravnika Republike Srpske predalo je Vilijamu Stubneru, vršiocu dužnosti šefa kancelarije Haškog tribunala, krivičnu prijavu protiv lidera bosanskih muslimana Ali Izetbegovića i tadašnjeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Ejupa Paganića zbog ratnih zločina. Na današnji dan 1997. godine umro je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je odradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodolaboratorijom Calypso. Na današnji dan 2009. godine umrla američka glumica Farrah Fawcett, jedna od prvih lica američkog filma 70-ih i seks simbol. Fawcettova je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Nagli uspon u karijeri uslijedio je posle uloge glamurozne Jill Maru u serijalu o tri privatne detektivke Charlijevi anđeli. Na današnji dan 2009. godine umro američki muzičar Michael Joseph Jackson. Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godine kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. Pet njegovih albuma spadaju među najprodavanije u istoriji muzike: Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous i History. Ukupno njegovi albumi prodati su više od 750 miliona primjeraka. Spada među rijetke koji su u Rock'n'Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnik je i Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Jackson je rijetko nazivan kraljem popa, bio je između ostalog poznat po izuzetno ekstravagantnom životnom stilu. Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

U privatnom životu Remark je bio poznat po druženju sa brojnim umjetnicima i poznatim ličnostima svog vremena. Jedno vrijeme bio u vezi sa slavnom glumicom Marlene Dietrich, a kasnije se oženio američkom glumicom Paulette Goddard. Veći dio života proveo između Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, iako je stekao veliku slavu i materijalno bogatstvo, nikad nije zaboravio iskustva iz mladosti koja su oblikovala njegov pogled na svijet. Poslednje godine života proveo uglavnom u Švajcarskoj i preminuo je 25. septembra 1970. godine u gradu Lokarnu, u 72. godini života. Njegova smrt predstavljala je veliki gubitak za svjetsku književnost, ali su njegova djela nastavila da žive među čitaocima širom svijeta. Danas se Erich Maria Remark smatra jednim od najvažnijih pisaca 20. vijeka. Njegovi romani dalje se nalaze na listama najčitanijih knjiga, a mnogi su ekranizovani i prilagođeni za pozorište. Njegovo stvaralaštvo podsjeća ljude na razorne posljedice rata i važnost očuvanja mira. Kroz svoje knjige uspio je da prenese snažnu poruku da ni jedna politička ideja ili vojna pobjeda ne mogu opravdati ljudsku patnju i gubitak života. Upravo zbog toga njegova djela ostaju aktuelna i danas više od pola vijeka nakon njegove smrti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. Ovog četvrtka, 25. juna, slušate, 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovaće akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvijestila CVD direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovaće akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz Ministarstva ekologije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovaće danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. godinu biće objavljen danas i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nijesu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zajednica opština Crne Gore zatražila je ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima se, kako su saopštili, opštinama nameće finansiranje socijalnih usluga koje su dio izvornih nadležnosti države za čiju realizaciju nije su obezbjeđena odgovarajuća sredstva iz državnog budžeta. U saopštenju Zajednica opština Crne Gore navodi se da su od Ustavnog suda tražili da predlog podnijet u ime 14 predsjednika opština razmatra kao prioritetan, budući da se odnosi na odlučivanje o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda građana, kao i zbog toga što bi primjena zakona izazvala veliku i nenadoknadivu štetu lokalnim budžetima. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca širom svijeta. 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključnu ulogu u funkcionisanju globalne trgovine. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna pomorska organizacija kako bi se skrenula pažnja na značaj pomoraca, ali i na izazove sa kojima se suočavaju tokom dugih perioda provedenih daleko od porodice i doma. Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju i da se pacijenti o svemu kada je riječ o ovoj bolesti mogu informisati u savjetovalištu za dijabetes. U današnjem Flash Plusu prenosimo akcente iz emisije.
2: U populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
1: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
2: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovijim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebi od 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
1: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
2: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
1: Koliko je tu genetika ključna?
2: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, ili liječi se isključivo lijekovima, ili ukoliko se ne postigne odgovarajući efekat kombinacijom lijekova i insulina.
1: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
2: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
1: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe, kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost, nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju od 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
3: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
3: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
3: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
3: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
3: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktozan. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne trebaju samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ovi lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
3: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojave ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za, odnosno aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Zbog planiranih radova na mreži sutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Vrijeme je sjutra pretežno sunčano i veoma toplo poslije podne, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevno od 25 do 37 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka. Današnji Flash Plus realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 25. jun. Na današnji dan 1822. godine umro je njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Jacques Offenbach je koristio za opere. Na današnji dan 1876. godine u bici kod Little Big Horn na indijansko pleme Sioux pod komandom poglavice Ludog konja uništilo je dio 7. konjičke divizije generala George Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te jedinice, uključujući i Custera. Mada nije učestvovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bih koji sjedi, vođa Siuksa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadnežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski sprovodila nad Indijancima. Na današnji dan 1903. godine rođen je engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Na današnji dan 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su je austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kad su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu stupio na snagu sporazum o primirju Francuske s Njemačkom i Italijom. Njemačke trupe su na osnovu sporazuma okupirale zapadnu i sjevernu Francusku, pokrajine Alzas i Lorena su pripojene Njemačkoj, a Italiji dijelovi Francuske u Alpima. Na ostatak teritorije Francuske stvorena je marionetska pronacistička vlada maršala Henrija Filipa Petena sa sjedištem u Višiju. Na današnji dan 1950. godine napadom sjeverokorejskih snaga počeo je Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, Sovjetski savez zaposio sjeverni, a Sjedinjene Američke Države južni dio Koreje s granicom na 38. paraleli. Sjedinjene Američke Države su u Koreji intervenisale pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora, rat koji je vođen s promjenjivom srećom okončan je 27. jula 1953. godine, a Korejsko poluostrvo je podijeljeno duž 38. paralele na Sjevernu i Južnu Koreju. Na današnji dan 1975. godine afrička država Mozambik poslije 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugalije stekla nezavisnost. Vlast je preuzeo Frelimo Front za oslobođenje Mozambika, čiji je vođa Samora Machel postao prvi predsjednik Mozambika. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska, suprotno važećem ustavu Jugoslavije, jednostrano su objavile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat, za što ogromnu odgovornost zbog prećutnog povlađivanja i secionističkih težnji snose vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Na današnji dan 1996. godine Udruženje pravnika Republike Srpske predalo je Vilijamu Stubneru, vršiocu dužnosti šefa kancelarije Haškog tribunala, krivičnu prijavu protiv lidera bosanskih muslimana Ali Izetbegovića i tadašnjeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog ratnih zločina. Na današnji dan 1997. godine umro je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je odradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim prodolaboratorijom Calypso. Na današnji dan 2009. godine umrla američka glumica Farrah Fawcett, jedno od prvih lica američkog filma 70-ih i seks simbol. Fawcettova je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Nagli uspon u karijeri uslijedio je posle uloge glamurozne Jill Maru u serijalu o tri privatne detektivke Charlijevi anđeli. Na današnji dan 2009. godine umro američki muzičar Michael Joseph Jackson. Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godine kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. Pet njegovih albuma spadaju među najprodavanije u istoriji muzike: Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous i History. Ukupno njegovi albumi prodati su više od 750 miliona primjeraka. Spada među rijetke koji su u Rock'n'Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnik je i Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Jackson je rijetko nazivan kraljem popa, bio je između ostalog poznat po izuzetno ekstravagantnom životnom stilu. Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

man. If you want to love him, I'll do anything that you ask me to.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701, broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069 491 251, broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Kada govorimo o albumima koji su promijenili istoriju muzike, teško je pronaći bolji primjer od Thrillera. Naslovna pjesma objavljena je 1983. godine, a spot za nju postavio je potpuno nove standarde u muzičkoj industriji. Sa trajanjem od gotovo 14 minuta i filmskom pričom smatra se jednim od najuticajnijih muzičkih spotova svih vremena. Album Thriller ostao je najprodavaniji album u istoriji popularne muzike, a mi ćemo danas čuti verziju prilagođenu radiju.

0: Do pre vi bra si
1: je.
2: Istoimeni album iz 1975. godine nastao je kao posveta bivšem članu benda Sidu Barrettu. Naslovna pjesma postala je jedna od najljepših rock balada svih vremena i simbol prijateljstva, nostalgije i sjećanja na ljude koji više nisu uz nas. Slušamo Pink Floyd i Wish You Were Here.

0: Objavljena 1984. godine, Radio Gaga nastala je kao omaž radiju, mediju koji je decenijama otkrivao novu muziku milionima ljudi. I danas je nezaobilazan dio nastupa grupe Queena, publika širom svijeta prepoznaje po čuvenom ritmičkom pljeskanju. U nastavku Queen i Radio Gaga.
1: Dobre vibracije.

nastavku jedna od najpoznatijih balada 80-ih godina, George Michael napisao je još kao tinejdžera, prepoznatljivi uvod na saksofonu postaje jedan od najslavnijih u istoriji popularne muzike. U nastavku George Michael i Careless Whisper.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash Plus centralnu informativnu emisiju na talasima Radio Berana. Ovog četvrtka, 25. juna, slušate, 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovaće akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju. Tu su i ostale vijesti i vremenska prognoza. Dvanaesta redovna sjednica Skupštine opštine Berane bit će održana u četvrtak 2. jula u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći dnevni red: odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvjestilac sekretar sekretarijata za financije i ekonomski razvoj, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestila sekretar sekretarijata za planiranje i uređenje prostora, informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvijestila sekretar sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac vede direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac upriličio je prijem za uspješne učenike škole za osnovno muzičko obrazovanje Berane kao znak priznanja za njihov predan rad, zalaganje i zapažene rezultate ostvarene tokom školske godine. Prijemu su prisustvovali direktor škole Dejan Vučetić, učenici i nastavnici koji su svojim trudom, posvećenošću i postignućima dali značajan doprinos afirmaciji muzičkog obrazovanja i promociji kulturnih vrijednosti u Beranama. Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja Sjevera organizovaće akciju zamjene plastičnih boca i limenki za sadnice u opštini Berane. Akcija će biti održana sjutra na gradskom trgu u Beranama u periodu od 10 do 14 časova. Naime, zbog velike zainteresovanosti i odziva građana za akciju koja je organizovana povodom Dana zaštite životne sredine u Podgorici, odlučili smo da iste organizujemo i u ostalim crnogorskim opštinama, saopštili su iz Ministarstva ekologije. Unija slobodnih sindikata Crne Gore organizovaće danas protest ispred zgrade vlade u cilju radikalizacije borbe za preko 100.000 radnika koji su ostali bez osnovnih prava koje je garantovao opšti kolektivni ugovor, saopštili su predstavnici te sindikalne organizacije. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da opšti kolektivni ugovor ne egzistira od 30. aprila i to isključivo zbog nečinjenja premijera Milojka Spajića. Konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-2027. Godinu biće objavljen danas i na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore kao i u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. Konkursom su predviđena ukupno 3239 mjesta na 19 fakulteta, od čega je 3159 mjesta na budžetu, dok je 80 samofinansirajućih mjesta predviđeno za studijski program na engleskom jeziku, biznis i ekonomija na Ekonomskom fakultetu. Prijave će biti otvorene za 67 studijskih programa, među kojima su od ove godine i 4 nova programa. Na Filozofskom fakultetu riječ je o studijskom programu specijalna edukacija i rehabilitacija, dok su novi programi na Tehnološkom fakultetu tehnološko inženjerstvo, prehrambeno i bioprocesno inženjerstvo i životna sredina i održivi razvoj. Kandidati se mogu prijaviti elektronski putem platforme www.upisi.edu.me. Izuzetno kandidati koji nisu u mogućnosti da se prijave elektronski mogu to učiniti neposredno putem studentske službe organizacione jedinice. Prijava na konkurs podnosi se 25. i 26. jula do 16 časova, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, predaje se navedenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi. Zajednica opština Crne Gore zatražila je ocjenu ustavnosti zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojima se, kako su saopštili, opštinama nameće finansiranje socijalnih usluga koje su dio izvornih nadležnosti države za čiju realizaciju nisu obezbjeđena odgovarajuća sredstva iz državnog budžeta. U saopštenju zajednice opština Crne Gore navodi se da su od Ustavnog suda tražili da predlog podnijet u ime 14 predsjednika opština razmatra kao prioritetan, budući da se odnosi na odlučivanje o pitanju od posebnog značaja za zaštitu prava i sloboda građana, kao i zbog toga što bi primjena zakona izazvala veliku i nenadoknadivu štetu lokalnim budžetima. Danas se obilježava Međunarodni dan pomoraca širom svijeta. 25. juna obilježava se Međunarodni dan pomoraca, dan posvećen milionima žena i muškaraca koji rade na morima i okeanima i imaju ključnu ulogu u funkcionisanju globalne trgovine. Ovaj dan ustanovila je Međunarodna pomorska organizacija kako bi se skrenula pažnja na značaj pomoraca, ali i na izazove sa kojima se suočavaju tokom dugih perioda provedenih daleko od porodice i doma. Gošća emisije Abeceda zdravlja bila je izabrana doktorka za odrasle u Beranskom domu zdravlja Marija Bojić. Ona je govorila koliko je značajna edukacija kada je dijabetes u pitanju i da se pacijenti o svemu kada je riječ o ovoj bolesti mogu informisati u savjetovalištu za dijabetes. U današnjem Flash Plusu prenosimo akcente iz emisije.
2: U populacionom savjetovalištu Doma zdravlja svakog mjeseca organizuju se različita predavanja, aktivnosti i radionice. U sklopu populacionog savjetovališta nalaze se savjetovalište za dijabetes i savjetovalište za mlade, koji su počeli sa radom davne 2009. godine. Sprovode se različita edukativna predavanja koje izvode izabrani doktori za odrasle u saradnji sa medicinskom sestrom koja je zaposlena u savjetovalištu. Namijenjen je svim našim građanima, odnosno građanima naše opštine, koji imaju, znači, volju za svim ovim aktivnostima i radionicama. Dostupan je svakog radnog dana od 7 do 15 časova i sve te mjere koje se sprovode zapravo su radi prevencije i kontrole dijabetesa.
1: Šta zapravo znamo o dijabetesu, o kakvoj bolesti je riječ?
2: Pa, dijabetes je hronična nezarazna bolest. Kada kažemo nezarazna bolest, to znači da se ne prenosi sa osobe na osobu kao što bi bila neka virusna infekcija, ali da ima hroničan tok, to jest da ima neko dugo trajanje. Faktori rizika za nastanak ove bolesti su nama svima dobro poznati, to su neadekvatna ishrana, smanjena fizička aktivnost, zatim genetska sklonost, tako da je po tome i dijelimo na dijabetes mellitus tip 1, koji najčešće se javlja kod djece, liječi se isključivo insulinom, i dijabetes mellitus tip 2, koji češće pogađa odraslu populaciju i liječi se ili oralnim preparatima, odnosno tabletama. Kada se ne postigne odgovarajući efekat, koristi se kombinacija lijekova, odnosno tableta i insulina. Ono što bih ja izdvojila kao značajno jesu statistički podaci vezani za dijabetes u Crnoj Gori. Prema najnovim podacima imamo ukupno 30.000 registrovanih oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, s tim da kod svake treće osobe nije postavljena dijagnoza dijabetesa, što znači da ukupno imamo oko 50.000 oboljelih od dijabetesa u Crnoj Gori, tako da prevalenca ove bolesti bi iznosila 11%, što je izuzetno veliki procenat za malu zemlju kao što je naša Crna Gora i za mali broj stanovnika relativno. Osim toga, svaka šesta osoba oboljela od dijabetesa je mlađa od 65. godine, a svaka od 1 do 4 osobe koja premine, nažalost, svaka osoba je imala dijabetes tokom života. Osim toga, ono što bih navela jeste da postoji registar šećerne bolesti koji je upotrebio do 2013. godine i da izabrani ljekari podnose elektronske prijave Institutu za javno zdravlje i na taj način vršimo registar za šećernu bolest, odnosno prikupljamo podatke o bolesti.
1: Koliko je danas česta ova bolest, to ste negdje kroz te podatke i kazali, i šta savjetujete pacijentima kada se potvrdi da imaju dijabetes?
2: Ono što najčešće dolaze pacijenti kod nas kao izabrane ljekare jeste zapravo savjeti o terapiji. Obično ljekari specijaliste naravno vode tu bolest i oni odrede terapiju. Najčešće kod nas dođu u ambulantama izabranih ljekara po savjete o načinu aplikovanja lijeka, mjesto aplikovanja lijeka, ali ono što sam također primijetila jeste da često dolaze upravo prvo kod nas da nam prijave neko neželjeno dejstvo lijeka. Tako da naša ambulanta predstavlja prvo mjesto gdje se oni požale na neželjena dejstva lijeka i naročito su ti pacijenti skloni tome da sami prekroje terapiju. Zato upornost, istrajnost u terapiji, redovna fizička aktivnost i naravno savjeti kako nas, tako i ljekara specijaliste koji im vode bolesti. Ono što je karakteristično za oboljele od dijabetesa jeste da ih svakodnevno imamo u našim ambulantama, da su oni neka posebna kategorija pacijenata kod kojih moramo biti jako obazrivi iz nekoliko razloga. Da li smijemo uključiti neki lijek u sklopu neke akutne bolesti, a da ne pogoršamo njegovu osnovnu bolest, odnosno dijabetes, i zbog interakcija samih lijekova.
1: Koliko je tu genetika ključna?
2: Pa kao što sam rekla, postoji dijabetes mellitus tip 1 i tu je genetska osnova broj 1. U samoj osnovi ove bolesti jeste nedostatak, potpuni ili djelimični nedostatak insulina proizvedenog od strane pankreasa. Kod djece najčešće je to potpuni nedostatak insulina, zato se isključivo liječi insulinima, dok kod odraslih je najčešće neka rezistencija na stvoreni insulin iz različitih faktora, odnosno iz različitih uzroka, i zato ga nazivamo dijabetes mellitus tip 2, odnosno insulin nezavisni, i liječi se isključivo lijekovima ili, ukoliko se ne postigne odgovarajući efekt, kombinacijom lijekova i insulina.
1: Šta mislite, šta je tu okidač da dođe do pojave ove bolesti? Da li je to možda gojaznost?
2: Pa jedan od faktora rizika jeste i gojaznost. Gojaznost doprinosi tome da se receptori za insulin jednostavno izgube. I onda kada nema dovoljno receptora, insulin ne može da uđe u naše ćelije i ne može da glukozu uvede u same naše ćelije. Na taj način se glukoza nagomilava u krvi i mi izmjerimo visoku vrijednost glikemije pacijentu. Tako da gojaznost je svakako jedan od faktora rizika, ali ne i osnovni uzrok ove bolesti, već je to najčešće autoimuno oštećenje ćelija pankreasa, a svakako da doprinosi mnogo nastanku ove bolesti, kao i naravno stres kojim smo svakog dana svi izloženi.
1: Kako je stanje sa terapijom za dijabetes u Crnoj Gori i da li imamo savremenu terapiju?
2: Pa slobodno mogu reći da je Crna Gora u jako dobroj poziciji što se tiče savremene terapije za liječenje dijabetesa u odnosu na sve ostale zemlje na Balkanu. Sva savremena terapija nalazi se na pozitivnoj listi Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, tako da je pacijenti dobijaju potpuno besplatno. Imamo savremene vrste insulina, savremene vrste oralnih preparata, odnosno tabletarnih forma lijekova, ali i insulinske pumpe, kao i aparate za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi, koji se najčešće koriste u liječenju djece i dobijaju se preko konzilijuma Kliničkog centra Crne Gore.
1: Znači, svi pacijenti u Beranama mogu da dođu do terapije?
2: Da, i na teret fonda, što bi značilo za njih besplatno.
1: Obzirom da je dijabetes jedna tiha i najčešće dugotrajna bolest, kako treba pacijenti da se ponašaju u svakodnevnom funkcionisanju?
2: Pa obzirom da je to jedna hronična bolest, znači da ima neki svoj dugi tok, pacijenti bi trebali da se ponašaju, da kažemo, kao da nemaju tu bolest, što je i nemoguće. Naravno da smo uvijek svi zabrinuti za svoje zdravlje, ali redovno praćenje od strane izabranih ljekara, ljekara specijalista i slušanje savjeta, redovna upotreba terapije i redovna fizička aktivnost. Nikako da se ne preskaču obroci, redovna fizička aktivnost u trajanju od 45 minuta tokom dana i naravno pravilna ishrana.
3: Da li to kod pacijenata primjećujete da neko se pridržava ovih pravila?
2: Da, naravno.
3: I velika je sigurno razlika u odnosu na one koji to
2: To najbolje vidimo po laboratorijskim nalazima.
3: Da li dijabetes može izazvati životno ugrožavajuće komplikacije i koliko su one česte?
2: Da, dijabetes je, kao što sam rekla, hronična bolest koja može dati komplikacije kako na malim, tako i na velikim krvnim sudovima, odnosno stručno rečeno mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije. Ove na malim krvnim sudovima najčešće su retinopatije, odnosno poremećaj vida, odnosno te komplikacije se ispoljavaju kao poremećaj vida, poremećaj rada bubrega ili poremećaj nerava. Najčešće se požale to da im trne prsti na gornjim donjim ekstremitetima, da ne osjećaju bol. To su jedne vrste komplikacija, a druga vrsta komplikacije su te makrovaskularne, odnosno komplikacije na velikim krvnim sudovima kojih se mnogo više plašimo, kao što su moždani udar ili akutni infarkt miokarda. Osim toga, dijabetesna ketoacidoza koju najčešće izaziva dijabetes mellitus tip 1 i hiperglikemijsko hiperosmolarno stanje koje izaziva dijabetes mellitus tip 2. Tako da one na svu sreću nisu česte, ali su životno ugrožavajuće.
3: A koliko ovi pacijenti često treba da rade nalaze i da li se rade neke godišnje pretrage cijelog organizma, da tako kažem?
2: Redovno obavljaju sve laboratorijske pretrage jer redovno ih ljekari u kliničko-bolničkom centru prate, tako da uvijek imaju zakazane kontrole i redovno vrše laboratorijske analize.
3: Obzirom da sve više čitamo o savremenim lijekovima za mršavljenje, a koji se koriste u liječenju dijabetesa, da li nam možete dati savjet u upotrebi tih lijekova?
2: Tako je, to su nama dobro poznati Ozempik i Viktoza. To su analozi insulina, znači lijekovi slični insulinu, aplikuju se slično kao insulin, a ono što je karakteristično jeste da se oni koriste samo u liječenju dijabetesa, tako da mogu se koristiti isključivo po preporuci ljekara specijaliste, namijenjeni su za liječenje dijabetesa. Nikako se ne treba samo inicijativno uzimati, ali znamo da dijabetes često je povezan sa gojaznošću. Tako da, pored toga što utiče na snižavanje nivoa šećera u krvi, također ove lijekovi djeluju i na centar za glad. Hrana se duže zadržava u želucu, ljudi nisu gladni, to jest duže mogu bez unosa hrane i na taj način rješavaju se gojaznosti, ali nikako ne treba to da bude osnovni motiv za korištenje ovih lijekova, već isključivo liječenje dijabetesa. Naravno, svo to liječenje vrše ljekari specijalisti, oni u toku pregleda odrede da li je potrebno uvesti taj lijek i po njihovoj preporuci pacijenti dobijaju te lijekove, ali nikako na svoju ruku.
3: Obzirom da uvijek pričamo o dijabetesu odraslih, vrijedi pomenuti pojavu ove bolesti kod djece i trudnica kao osjetljivih kategorija populacije. Kakva je učestalost pojave ove bolesti kod njih i da li je isto liječenje kao i kod odraslih?
2: Tako je, 262 djece i adolescenata u Crnoj Gori boluju od dijabetes mellitusa tipa 1. Liječenje, kao što sam već pomenula, kod djece isključivo insulinom, a postoji i poseban oblik dijabetesa kod trudnica, koji se najčešće javlja u periodu od 26. do 28. nedelje gestacije, odnosno nedelje trudnoće, i najčešće se liječi isključivo, odnosno samo fizičkom aktivnošću i pravilnim režimom ishrane. Ukoliko to nije dovoljno, najčešće se, odnosno jedino čemu se može pribjeći u trudnoći, jesu preparati insulina, zato što su oralni preparati, odnosno tablete, kontraindikovane u trudnoći. Moram napomenuti da djeca, adolescenti, studenti i odrasli oboljeli od dijabetes mellitusa tipa 1 imaju pravo na insulinske pumpe i na kontinuirane aparate za kontinuirano praćenje glikemije u krvi. Oni se implantiraju potkožno i oni ovaj aparat za kontinuirano mjerenje glikemije u krvi na svakih 5 minuta prikazuje vrijednost glikemije u krvi bez uboda. Tako da na osnovu konzilijuma u Kliničkom centru Crne Gore dostupni su našim pacijentima.
1: Zbog planiranih radova na mreži sutra bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8:30 do 14:30 planinski katun Jelovica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni. Vrijeme. vrijeme, s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra ponegdje po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevno od 25 do 37 stepeni. To bi bilo sve što smo vam pripremili ovog četvrtka. Današnji Flash Plus realizovali iz režije Boško Vulević i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701, broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

sono umane con Dio.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069 853 143. Broj telefona 069 853 143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063 430 701. Broj telefona je 063 430 701. Poklanjam žensko lovačko štene. Informacije na telefon 069 491 251. Broj telefona je 069 491 251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 25. jun. Na današnji dan 1822. godine umro je njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Jacques Offenbach je koristio za opere. Na današnji dan 1876. godine u bici kod Little Big Horn na indijansko pleme Sioux pod komandom poglavice Ludo Konja uništilo je dio 7. konjičke divizije generala Georgea Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te jedinice, uključujući i Custera. Mada nije učestvovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bih koji sjedi, vođa Siuksa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadnežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski sprovodila nad Indijancima. Na današnji dan 1903. godine rođen je engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Na današnji dan 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kad su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu stupio na snagu sporazum o primirju Francuske s Njemačkom i Italijom. Njemačke trupe su na osnovu sporazuma okupirale zapadnu i sjevernu Francusku, pokrajine Alzas i Lorena su pripojene Njemačkoj, a Italiji dijelovi Francuske u Alpima. Na ostatak teritorije Francuske stvorena je marionetska pronacistička vlada maršala Henrija Filipa Petena sa sjedištem u Višiju. Na današnji dan 1950. godine napadom sjeverokorejskih snaga počeo je Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, Sovjetski savez je zaposjeo sjeverni, a Sjedinjene Američke Države južni dio Koreje s granicom na 38. paraleli. Sjedinjene Američke Države su u Koreji intervenisale pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora, rat koji je vođen s promjenjivom srećom okončan je 27. jula 1953. godine, a Korejsko poluostrvo je podijeljeno duž 38. paralele na Sjevernu i Južnu Koreju. Na današnji dan 1975. godine afrička država Mozambik poslije 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugalije stekla nezavisnost. Vlast je preuzeo Frelimo Front za oslobođenje Mozambika, čiji je vođa Samora Machel postao prvi predsjednik Mozambika. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska, suprotno važećem ustavu Jugoslavije, jednostrano su objavile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat, za što ogromnu odgovornost zbog prećutnog povlađivanja i secionističkih težnji snose vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Na današnji dan 1996. godine Udruženje pravnika Republike Srpske predalo je Vilijamu Stubneru, vršiocu dužnosti šefa kancelarije Haškog tribunala, krivičnu prijavu protiv lidera bosanskih muslimana Alije Izetbegovića i tadašnjeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog ratnih zločina. Na današnji dan 1997. godine umro je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tada je odradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim brodolaboratorijom Calypso. Na današnji dan 2009. godine umrla američka glumica Farrah Fawcett, jedno od prvih lica američkog filma 70-ih i seks simbol. Fawcettova je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Nagli uspon u karijeri uslijedio je posle uloge glamurozne Jill Maru u serijalu o tri privatne detektivke Charlijevi anđeli. Na današnji dan 2009. godine umro američki muzičar Michael Joseph Jackson. Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godine kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. Pet njegovih albuma spadaju među najprodavanije u istoriji muzike: Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous i History. Ukupno njegovi albumi prodati su više od 750 miliona primjeraka. Spada među rijetke koji su u Rock'n'Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnik je i Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Jackson je rijetko nazivan kraljem popa, bio je između ostalog poznat po izuzetno ekstravagantnom životnom stilu. Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

U privatnom životu Remark je bio poznat po druženju sa brojnim umjetnicima i poznatim ličnostima svog vremena. Jedno vrijeme bio u vezi sa slavnom glumicom Marlene Dietrich, a kasnije se oženio američkom glumicom Paulette Goddard. Veći dio života proveo između Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, iako je stekao veliku slavu i materijalno bogatstvo, nikad nije zaboravio iskustva iz mladosti koja su oblikovala njegov pogled na svijet. Posljednje godine života proveo uglavnom u Švajcarskoj i preminuo je 25. septembra 1970. godine u gradu Lokarnu, u 72. godini života. Njegova smrt predstavljala je veliki gubitak za svjetsku književnost, ali su njegova djela nastavila da žive među čitaocima širom svijeta. Danas se Erich Maria Remark smatra jednim od najvažnijih pisaca 20. vijeka. Njegovi romani dalje se nalaze na listama najčitanijih knjiga, a mnogi su ekranizovani i prilagođeni za pozorište. Njegovo stvaralaštvo podsjeća ljude na razorne posljedice rata i važnost očuvanja mira. Kroz svoje knjige uspio je da prenese snažnu poruku da ni jedna politička ideja ili vojna pobjeda ne mogu opravdati ljudsku patnju i gubitak života. Upravo zbog toga njegova djela ostaju aktuelna i danas više od pola vijeka nakon njegove smrti.

Kada govorimo o albumima koji su promijenili istoriju muzike, teško je pronaći bolji primjer od Thrillera. Naslovna pjesma objavljena je 1983. godine, a spot za nju postavio je potpuno nove standarde u muzičkoj industriji. Sa trajanjem od gotovo 14 minuta i filmskom pričom smatra se jednim od najuticajnijih muzičkih spotova svih vremena. Album Thriller ostao je najprodavaniji album u istoriji popularne muzike, a mi ćemo danas čuti verziju prilagođenu radiju.

0: Do pre vi bra si
1: je.
2: Istoimeni album iz 1975. godine nastao je kao posveta bivšem članu benda Sidu Barrettu. Naslovna pjesma postala je jedna od najljepših rock balada svih vremena i simbol prijateljstva, nostalgije i sjećanja na ljude koji više nisu uz nas. Slušamo Pink Floyd i Wish You Were Here.

0: Objavljena 1984. godine, Radio Gaga nastala je kao omaž radiju, mediju koji je decenijama otkrivao novu muziku milionima ljudi. I danas je nezaobilazan dio nastupa grupe Queena, publika širom svijeta prepoznaje po čuvenom ritmičkom pljeskanju. U nastavku Queen i Radio Gaga.
1: Dobre vibracije.

U nastavku jedna od najpoznatijih balada 80-ih godina, George Michael napisao je još kao tinejdžer, a prepoznatljivi uvod na saksofonu postoje jedan od najslavnijih u istoriji popularne muzike. U nastavku George Michael i Careless Whisper.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196. Poklanjam odjeću iz Italije, Njemačke, novu i polovnu, obuću i kućne potrepštine. Telefon 063-430-701. Broj telefona je 063-430-701. Poklanjam žensko lovačko štene, informacije na telefon 069-491-251, broj telefona je 069-491-251. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. julu 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

Kada govorimo o albumima koji su promijenili istoriju muzike, teško je pronaći bolji primjer od Thrillera. Naslovna pjesma objavljena je 1983. godine, a spot za nju postavio je potpuno nove standarde u muzičkoj industriji. Sa trajanjem od gotovo 14 minuta i filmskom pričom smatra se jednim od najuticajnijih muzičkih spotova svih vremena. Album Thriller ostao je najprodavaniji album u istoriji popularne muzike, a mi ćemo danas čuti verziju prilagođenu radiju.

0: Do pre vi bra si
1: je.
2: Istoimeni album iz 1975. godine nastao je kao posveta bivšem članu benda Sidu Barrettu. Naslovna pjesma postala jedna od najljepših rock balada svih vremena i simbol prijateljstva, nostalgije i sjećanja na ljude koji više nisu uz nas. Slušamo Pink Floyd i Wish You Were Here.

0: Objavljena 1984. godine, Radio Gaga nastala je kao omaž radiju, mediju koji je decenijama otkrivao novu muziku milionima ljudi. I danas je nezaobilazan dio nastupa grupe Queen-a, publika širom svijeta prepoznaje po čuvenom ritmičkom pljeskanju. U nastavku Queen i Radio Gaga.
1: Dobre vibracije.

nastavku jedna od najpoznatijih balada 80-ih godina, George Michael napisao je još kao tinejdžer, a prepoznatljivi uvod na saksofonu postaje jedan od najslavnijih u istoriji popularne muzike. U nastavku George Michael i Careless Whisper.

0: Bez obzira na to koliko se muzika mijenja, postoje pjesme koje ne pripadaju samo jednoj generaciji, one traju decenijama, pronalaze nove slušaoce i podsjećaju nas zašto su postale klasici. Hvala vam što ste bili uz Dobre vibracije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Ostanite uz program našeg radija i uživajte u muzici koja nikada ne izlazi iz mode.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, na šta da idem.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Poštovani slušaoci, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan za 25. jun. Na današnji dan 1822. godine umro je njemački pisac Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, čija su djela puna humora, fantazije, hipnoze, telepatije, otuđenosti i strave znatno uticala na evropsku književnost. Sadržaj tih priča kompozitor Jacques Offenbach je koristio za opere. Na današnji dan 1876. godine u bici kod Little Big Horn na indijansko pleme Sioux pod komandom poglavice Ludo Konja uništilo je dio 7. konjičke divizije generala Georgea Armstronga Custera. U bici su poginula sva 264 vojnika te jedinice, uključujući i Custera. Mada nije učestvovao u bici, pobjedu je sjajnom strategijom pripremio poglavica Bih koji sjedi, vođa Siuksa i saveza plemena Dakota, koji je predvodio beznadnežnu borbu protiv etničkog čišćenja i genocida koji je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski sprovodila nad Indijancima. Na današnji dan 1903. godine rođen je engleski pisac Eric Arthur Blair, poznat kao George Orwell, čija su antiutopijska djela vizija moguće totalitarne budućnosti svijeta i alegorična satira moderne diktature. Na današnji dan 1925. godine u Užice je uz veliko slavlje stigao prvi voz popularno nazvan Ćira. Izgradnju pruge između Vardišta i Užica počela je Austro-Ugarska odmah po okupaciji Srbije 1915. godine. Projektovali su austro-ugarski inženjeri, a u surovim uslovima gradili ratni zarobljenici, Italijani i Rusi. Ćira je prestao da saobraća 1974. godine, kad su u Jugoslaviji ukinute i mnoge druge pruge uskog kolosijeka. Na današnji dan 1940. godine u Drugom svjetskom ratu stupio je na snagu sporazum o primirju Francuske s Njemačkom i Italijom. Njemačke trupe su na osnovu sporazuma okupirale zapadnu i sjevernu Francusku, pokrajine Alzas i Lorena su pripojene Njemačkoj, a Italiji dijelovi Francuske u Alpima. Na ostatak teritorije Francuske stvorena je marionetska pronacistička vlada maršala Henrija Filipa Petena sa sjedištem u Višiju. Na današnji dan 1950. godine napadom sjeverokorejskih snaga počeo je Korejski rat, a svijet se našao na ivici izbijanja Trećeg svjetskog rata. Poslije kapitulacije Japana, Sovjetski savez je zaposio sjeverni, a Sjedinjene Američke Države južni dio Koreje s granicom na 38. paraleli. Sjedinjene Američke Države su u Koreji intervenisale pod zastavom Ujedinjenih nacija, što je bio prvi slučaj oružane intervencije svjetske organizacije. Poslije maratonskih pregovora, rat koji je vođen s promjenjivom srećom okončan je 27. jula 1953. godine, a Korejsko poluostrvo je podijeljeno duž 38. paralele na Sjevernu i Južnu Koreju. Na današnji dan 1975. godine afrička država Mozambik poslije 477 godina kolonijalne zavisnosti od Portugalije stekla nezavisnost. Vlast je preuzeo Frelimo Front za oslobođenje Mozambika, čiji je vođa Samora Machel postao prvi predsjednik Mozambika. Na današnji dan 1991. godine Slovenija i Hrvatska suprotno važećem ustavu Jugoslavije jednostrano su objavile nezavisnost od Jugoslovenske federacije. Pokazalo se da je to značilo uvod u građanski rat za šta ogromnu odgovornost zbog prećutnog povlađivanja i secionističkih težnji snose vodeće zapadne zemlje, u prvom redu Sjedinjene Američke Države i Njemačka. Na Na današnji dan 1996. godine Udruženje pravnika Republike Srpske predalo je Vilijamu Stubneru, vršiocu dužnosti šefa kancelarije Haškog tribunala, krivičnu prijavu protiv lidera bosanskih muslimana Alije Izetbegovića i tadašnjeg potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića zbog ratnih zločina. Na današnji dan 1997. godine umro je francuski okeanograf Jacques-Yves Cousteau, član Francuske akademije, veliki borac za zaštitu čovjekove okoline. Prvi dokumentarni film 10.000 metara pod morem snimio je 1943. i od tad je odradio mnoštvo dokumentarnih filmova i televizijskih serija o životu u morima i okeanima, krstareći svijetom svojim prodolaboratorijom Calypso. Na današnji dan 2009. godine umrla je američka glumica Farrah Fawcett, jedna od prvih lica američkog filma 70-ih i seks simbol. Fawcettova je studirala umjetnost i bavila se manekenstvom. Nagli uspon u karijeri uslijedio je posle uloge glamurozne Jill Maru u serijalu o tri privatne detektivke Charlijevi anđeli. Na današnji dan 2009. godine umro američki muzičar Michael Joseph Jackson. Rođen je u porodici muzičara i debitovao je na profesionalnoj sceni sa svega 11 godine kao član grupe Jackson 5. Samostalnu karijeru započeo je 1971. godine. Pet njegovih albuma spadaju među najprodavanije u istoriji muzike: Off the Wall, Thriller, Bad, Dangerous i History. Ukupno njegovi albumi prodati su više od 750 miliona primjeraka. Spada među rijetke koji su u Rock'n'Roll Hall slavnih uvršteni u dva navrata. Vlasnik je i Guinnessovog rekorda za najuspješnijeg zabavljača svih vremena, kao i 13 Grammy nagrada. Jackson je rijetko nazivan kraljem popa, bio je između ostalog poznat po izuzetno ekstravagantnom životnom stilu. Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

U privatnom životu Remark je bio poznat po druženju sa brojnim umjetnicima i poznatim ličnostima svog vremena. Jedno vrijeme bio u vezi sa slavnom glumicom Marlene Dietrich, a kasnije se oženio američkom glumicom Paulette Goddard. Veći dio života proveo između Švajcarske i Sjedinjenih Američkih Država, iako je stekao veliku slavu i materijalno bogatstvo, nikad nije zaboravio iskustva iz mladosti koja su oblikovala njegov pogled na svijet. Posljednje godine života proveo uglavnom u Švajcarskoj i preminuo je 25. septembra 1970. godine u gradu Lokarnu, u 72. godini života. Njegova smrt predstavljala je veliki gubitak za svjetsku književnost, ali su njegova djela nastavila da žive među čitaocima širom svijeta. Danas se Erich Maria Remark smatra jednim od najvažnijih pisaca 20. vijeka. Njegovi romani dalje se nalaze na listama najčitanijih knjiga, a mnogi su ekranizovani i prilagođeni za pozorište. Njegovo stvaralaštvo podsjeća ljude na razorne posljedice rata i važnost očuvanja mira. Kroz svoje knjige uspio je da prenese snažnu poruku da ni jedna politička ideja ili vojna pobjeda ne mogu opravdati ljudsku patnju i gubitak života. Upravo zbog toga njegova djela ostaju aktuelna i danas više od pola vijeka nakon njegove smrti.

storia italiana. Annunciala solo, Vicky!

nuestro amigo.

Kada govorimo o albumima koji su promijenili istoriju muzike, teško je pronaći bolji primjer od Thrillera. Naslovna pjesma objavljena je 1983. godine, a spot za nju postavio je potpuno nove standarde u muzičkoj industriji. Sa trajanjem od gotovo 14 minuta i filmskom pričom smatra se jednim od najuticajnijih muzičkih spotova svih vremena. Album Thriller ostao je najprodavaniji album u istoriji popularne muzike, a mi ćemo danas čuti verziju prilagođenu radiju.

Istoimeni album iz 1975. godine nastao je kao posveta bivšem članu benda Sidu Barrettu. Naslovna pjesma postala jedna od najljepših rock balada svih vremena i simbol prijateljstva, nostalgije i sjećanja na ljude koji više nisu uz nas. Slušamo Pink Floyd i Wish You Were Here.

0: Objavljena 1984. godine, Radio Gaga nastala je kao omaž radiju, mediju koji je decenijama otkrivao novu muziku milionima ljudi. I danas je nezaobilazan dio nastupa grupe Queena, publika širom svijeta prepoznaje po čuvenom ritmičkom pljeskanju. U nastavku Queen i Radio Gaga.
1: Dobre vibracije.

U nastavku jedna od najpoznatijih balada 80-ih godina, George Michael napisao je još kao tinejdžer, a prepoznatljivi uvod na saksofonu postaje jedan od najslavnijih u istoriji popularne muzike. U nastavku George Michael i Careless Whisper.

0: Bez obzira na to koliko se muzika mijenja, postoje pjesme koje ne pripadaju samo jednoj generaciji, one traju decenijama, pronalaze nove slušaoce i podsjećaju nas zašto su postale klasici. Hvala vam što ste bili uz Dobre vibracije. Emisiju za vas realizovali iz tonske režije Boško Vulević, studio Petar Barjaktarović. Ostanite uz program našeg radija i uživajte u muzici koja nikada ne izlazi iz mode.
1: Dobre vibracije.
2: Ok.
1: Ili tako nešto.
2: Dobre vibracije.
1: Pa ne znam da li na blues, na jazz, znaš šta da idem.
2: Dobre vibracije.
3: Berane, grad koji volim.
4: Slušate radio Berane.